0: y casualmente quedaron juntos y sí quedan con uno al otro, porque paciencia con el amor también se puede significar ese tatuaje, sí, que es cierto.
1: Gente, ella se lo hizo en Madrid, tú y yo acá en el este de Los Ángeles. A que vean la gran diferencia. Pero
2: no,
1: bueno,
2: fue en Las Vegas, baboso.
1: Es cierto, en Las Vegas. No,
0: pero ¿sabes qué? Si lo quieren, si quieren ver estos tatuajes, tengo otros también en mi espalda y luego tengo uno adentro de mi labio.
1: ¿Los vas a mostrar?
0: Lo voy a mostrar, pero se tienen que meter ahorita mismo al YouTube, búscanos como @freewayshow y también estamos en VIX Música.
1: Bueno, queremos escuchar tu historia. A ver, amigos, márcanos en el 1-844-370-4839. Hoy es el Día Mundial o Internacional del Tatuaje. ¿Tienes tatuajes? ¿Cuál es la historia detrás del tatuaje? Márcanos 1-844-370-4839.
3: ¿Qué pasó, güey?
4: ¿Cómo que, güey?
5: ¡Ay, güey!
4: No manches, güey.
5: Con el Freeway Show.
6: Knock, knock, Capital One Bank guy.
7: Wow, Charles Barkley?
6: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
7: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
6: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
7: Anything for a neighbor.
6: Can I try the cash phrase?
7: Sure, take it for a spin.
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Es dueño de un auto viejo o de uno que ya no quiere? Dónelo a Heritage for the Blind. Lo recogen gratis y su donación sirve para deducir impuestos. Llame al 1-800-314-5027. 1-800-314-5027. Heritage for the Blind acepta autos, vans, camionetas y botes, sin importar si su vehículo funciona o no. Lo remolcan gratis. Haga la diferencia en la vida de personas ciegas o con daño visual. Llame ahora para donar su auto y como agradecimiento especial recibirá un bono para vacaciones de 3 días en una de más de 50 localidades. Done su auto a Heritage for the Blind. Llame al 1-800-314-5027. Recibirá un bono de vacaciones por su donación. Ciertos cargos y restricciones aplican. Llame al 1-800-314-5027. Eso es 1-800-314-5027.
3: La caliente.